استمالن باشی نای با های تون خواما دران آگو پیر با مالن منی چی تا کلا دی لوگو مای بکروی توی بکروی تاو بات ما خواهی بس اصلی شدو چیل تا کلا دی آنگیو نیو سنینو مای پنن آگرانو